0: شنو؟
1: سرتم دیگه نده هی من بر بیر پاکای
0: ای
1: سرتم دیگه چو سرتم کرورن کالی گوچوگر خان سومم دو سرتم دیگه نم شو یاد با ورم جده
0: شو یچو طرف لاد با همون دیدو شو
1: یچو یاد
0: سگی قنار کاش شیبیلو نانخو
1: نانخو دونلو
0: نانخو دونلو دیکی
1: نانخو دونلو شو یک باسون سالی قنار خول دیکن
0: چانچان آردوی ما
1: چانچان آردوی گاش کوچی نم اشی کرسانزم سرتم کرورن با
0: آسیا یک بار سانس بلوش
1: ما دوان درب دوان درب تو که ما فرت هتی سوکن نیک ادول دو ویاد برس با آن دن شیبیلو شیبیلو ه خونسان سیان نکرشی از دن کیند دا ویاد برس با
0: ه با
1: آشتا
0: شنو اول ما نبیت اسلام مهمالرم نگه چنی ما وشی شنو دختر پیز جوان شو کیت دا اور دهیلک تا مخلرم قمت میکه اشنو چشلوخ دب
1: قمت مسی مثلا آش اخشش داری چیزی که باش خاله ولن تریش ترسانس قمت مس با مثلا ویدیک چونلانی مثلا باللانی برایلی کشیلری ها اشتا بر یکن الاغین و دوست برادرلا بیرم دا تا ما خیب کلگان بولدو
0: اون چوالا هم ده اون دا قمت امس او سرتی باشقیا دی سانز مشو باها اون اون دسال قمت را کی شانز ممکن تخ
1: او باشقلا دیگه ده هزان جمعه تخی
0: سن شخانز گوش بازرن آلدی کلا چون دا روان توسلوش یوخ دیگه او چورنم تابشورو پالده او خصوص چقاقان اون دا امس نبیتیس لقاتی اون دا امس جمعه Мен турпанда 3 күн туруп, бүгүн енип келдим. Факат уй кайткым келмей, бүгүн боюнумду сөйргөндө кыракватмын. Неме үчүн жала жапа татылганды баш кумга көмүлү? Көп шаяда узурулуп талап, сык чай ичип ясам болмамды деп май кыраван. Учур юллапты эмди. Унда кыл болмайды эмди. Узуңуздун хаалыгын учур айшыңыз уйчул ондак.
1: Бу перез кыпты неби баамайлам. Үз кырып бакмай перез кыпты.
0: Şuna dedim
1: o. Perez kim bana berip kırsanız. Kırıp.
0: Oğuzak mı?
2: Beijing vakti saat 10.
3: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Kırama Patime özü keçke yaptı. Bayağım keptik. Yemde uçurum çıkmaya atadık o. Sizler işte uçuru okumayı deyip başta yine yamalı kıldırıp değil mi ama?
0: Uçurcan da uçuru okumasık iğri okumak. O minum koşmapsız o.
1: He işte dedi.
0: Okuduk o Fatime'nin uçuruları deyip okuduk bu mısın?
1: Ma yemin de asa diken de bayağım Roşan gibi. Didi siz aşı bir nimi dikkat kıp yolduk bir esik dikkat kıp kaldınız mı? Sucuğulu dün mü şu nanko beyli oğu manga yolun işte tosluş bağı diken uçurunuz onun da kirlik hep de.
0: Ay bana yon yon aynı mı deydi ama hazır birinci kazanı süzüp elip ikinci kazanın resmini evet verdim silahge. Yeni bir kazan koşum istekime yalgız özem kılıma mı şu öpkülen deyip gördünüz mü ama öpkülen kuvvetken sağ sırık şunun da çıraylık çıkarıyordu.
1: Ben çıraylık kuyup size.
0: Zeytun maylanım hıl kuyduğun akşaydı bula karana şürüyordu.
1: Çıraylık yani çıraylık. Bilen abdan kuyup size.
0: Hem şu emin öz yalnız kıldık ekiyordunuz mu?
1: Hımm da gel. Mihmalarımdan tamakları uncu ola kımmet emezken tamakları bek okşaydıken kokmay basanla bulduken de iyi uçur yollaptı bana. Kokmay bir anla iyi tamakları bek okşaydı dedi.
0: Konsa aylamının şida çağı o maşallah bekçeyek de siz mihman kıldığın işin batırası.
1: He. Koten şehrininki halık yolları yolları var ki dedi uçur ne? Oblet Koten taksiye verdi bu. Patime. Dedi kap kap kap kap kap kap.
0: Yedi kan dolu gibi bunu kılsın. Siz toktan.
1: Biz ne viye dedi cuma da koyma Fatime.
0: Fatime toktan. Sizden sual sorayım. Siz niye mi gasa sen bizim taklap taklap taklap okutsla uçur ne? Taklap taklap okutsla. Dep bunda değilsiz.
1: Mesela hazır karakterin ha Fatime sizden uçurunuz birinci yengilgan birinci çık geldi şun koyuldu. Onun ki kudret efendimin ki onun ki ma tumarının ki onun ki badam taksinin ki onun ki noçinin ki onun ki abdikirem kamının ki onun ki akkeptenin ki onun ki oğlum canının ki benim
0: bu takkörünüktü. Şuna uzun hıyalı yülep durup lomuşuna geple kısanız bizden köyünümüz kemmemdi. Şuna mu?
1: Kudret kudret. İyi atak kudret.
4: Uzun tekrar o şekilde de. O ben belen selamet. Canlık tutunla.
0: Canlık canlık.
4: Hemen mi? Abdiyem büyük tecrübelerinin kimi haber kılıp.
1: Apropoyu.
4: Apropoyu koyalım. Nazır. Arifan ile muhatime. Hocanın enzen direk bağlanan fonksiyonda Meşhurlar bekçi kemer yeni bulundu.
1: Makul.
0: Aşkılı boğazır Мушу гэ кылышларыңыз мы баган сыр чоңсуп айт, шунда амдан бу кит барды жума айлык тугур гэпмы ма оғылан балдурак бір үйлеп койса аял адам кикетуду деп чоңла шунда гэ кылатты. Рас мине ме бу кудрат баган сыр бир кыл чоңсуп айт болуп игир биз илмий болуп кит барды жума?
1: Асасен тогра.
0: Асасен ашына улуд ке. Зады.
1: Таза чи. Бәсе башкаралайды ганча.
4: Кана ахвалыңла, дустан.
0: Мат куйрыгын йыгыпла.
1: Бирге болсун.
4: Арлықыда абзелдіған соң апты шофе.
1: Үрімшінің көрліға.
4: Мен алмысы әрбір шофер достарымға. Бірақ тәлкерім. Өвей көлсу, өвей көлсу, кенша екол сүйдердің башылап, тағы ақырғы че. Үстен линияда әрбір сүйді сексәлік сөретті. Амалға сексәлік сөретін шүкетмей маған басанға.
1: Бастым емалда.
4: Bu koltuğunun fidosu mu 60'da, 50'de, 70'de mağdağın köpürler hazır. Yok.
1: Mıştak ke kıldınız?
4: Ha, yukur süreç taşıvalını etkir, konuyla şehrisine konuyla koşup gitmeydi o. Söyledi 80 de tarifler saygın için 80 digen süreçten. Mansak. Oyan kırap, oyan kırap, onu bunu resim saat çizmeyken bolsa, katınışına ravalık olup. Hemen uçan, hepsi koşan bolsa.
1: Ondan gel kılınız mı?
0: Vakit gel, ben bir yürek bir yirmi eş kılıp.
1: Bek bilen gel kılınız.
0: Şunda astı mağandı Allah bak ya diyeyim misim ki. Bekerek siz de kün de ayaklı mayak mayaklı ayak mağandı ki sizge onda Allah bekçe kuçuraydı. Biz bir gittim miyinipla işinde iskan. O şur cangımıca kuçuraydı resi Arap'tılar.
1: Ben bekçe yılıp gittim hem de ben bize yılık o. Ondan yeni bir koşumcu dep koyduğun gep kipinizge koşumdan. Siz o hem şu yolda cık mağansız. Ben sana ürümçüden mağandı vakti da. Bu şu hoşa. Başlandı bu suyda. Hoşadan başlayıp, şu galibiyet tonunu tükep alıyor ki hiç varlıktı kimmiş tonlularının ki sürat çektim 80. Onun neresinin ki korluk mağaç varlıklarının 100 dike. 80'de, 80'de belgülüm yok ayada. Şu arlık ölçeydi o. Şu yolunun ki sürat nimsiz 100 de bir yazıklık. De o 100 dike yolladı mı dike? 60'dı mağandı cuma tonluk kırıp 60'da mandak. Bek bilen gel kıldınız.
0: Ночима да бир учур ойлапты жума. Ай шопур достар, мал курулуш кылып аткан машина маңдыган бир линия ба. Агар уга келип машина токтойлуп, жолду тосуп харидарым байды чыгып алсын деп, у чыкмаган харидарыңларга аркыңларды биз пайда үтүрмизке, мау туур такси айдайдыган достарга бир ним дегеним эмес, сал ашыр итсилерге баз ишларда. Удул келген жерде токтоп унда туруп алсаңлар, мал курулуш кылып аткан жолда биз я маңамайды экенбиз, унда кылмасаңлар болмамды деп ма ночи. Менин бир илтимасым. Тур такси айдайды қалаға дайды жұмы?
1: Якен ғарби бекеттің алды дем, шәәр чек қарап меніңшта, машылла бір қадар көп, қызыл жырақта тосылыш ба, деп бадам такси ұшыр елап.
0: Қашқаның ел қабері, аэродром елдер қойшылың яда қатнаш көп тосылыш жоқ, деген ұшыр не, ваң ерчу әвәт.
1: Абды керем кәм ұшырыңыз?
4: Ел қабері,
0: нақыл шымал елдер, шымалың
1: Болды, рахмет. Әтігенде ішқы мағасам, қайсы елға кірсем, қалайды. Құрылыш қуатқан бөлекілі жық қазір.
0: Шында жығылығы деп өпкеттім, деп мағалым жаныма.
1: Бүткенден кейін ел шында сылық, яқшы обдан болды, найт, рат, обдан маңымыз қарамды. Оны ішқаны тәсір қымай, ясығыл болмайды ке, ой ел не. Азыр мәнім 8 тал ұшыр қойып бағыча, 43 тал ұшыр кепті мені яңлайды.
0: Ма Билал жамы дейді, яқшым сілі. Құдарет раст өзгіріш бопты жұмы. Әмсе менің бір қол қолчы бір өйләп қойсаңла, мәмі бір айшында оңшылып кетсем. Мәмі үшіне бір еп боп кетсем дейді ғой ма, Билал шында депті.
1: Билал ма?
0: Ә, шында депті.
1: Бізді өз өйләп қоямыз кемес?
0: Нұрым үшіне дейді, ой, яман қызық қолды деке, біздің мәлдің бірсі байды, отансының кепін аңламайдыған, шындан бір патмай, терістік патмай, жаңы патмай, ішінде жүретті. Той қығанның яқы оял еп қойдып та шынды көсәм яман күлгім келді іш қылып, еп-еп азыр ашы, менің шылырым шында ашы бір түс сызық топ кетті дейді ғой.
1: Ашта қылып кетті де, ямынарақ.
0: Ә, ямынарақ бір әсінің қолығы түшіп қалған болса ішінде олы да.
1: Юашылыр нені бұзақ қолды ке оғы алла.
0: Шынды қырған сілем дау қой. Yokur sırat yolda maşın doldurup anlattım Zeyda şey o yangwan. Rahmet.
1: Abdurim ki.
4: Koruyun yetili tut oldu be yol hayır. O iyi yine. Doğru doktor hanla abi şarkı yolu tarafı mı anlıyor var mı?
1: Yöcünge körük. Şarkın garip ki manga yolun işte maşallah yenili köpke erge uçurun şükran evet.
0: Ma Mehmetcan doğru taksi. Yaman muyum bir uçur bir yerip tike. Uçurda muyum uçurulurum ne köyüm dağla deyin. Anlayın.
4: Uçurca şey gol. Yol hevre. Ma yişiyenle yendiki alaka. Әділелік балтысын алды келді ағы, ол қалдыра шығын болмыз кеммен ла. Мая да әдәр тазлаш сәбәпле. Мә. Мә яллар бек тазлап кетте.